0: メロディーマン。
1: エンゲート。フュージョンミュージックキータファッツアガフェッテカアーダカタトークデメトガオフェデエッチカバーティフェッショニンサルヴィスミアゴリゲンバホスタカファールキュンタカアディクンヒタヴァニウフェディファサガフィカンカマロビクラバイファレタカンガディミファナトゲアスドゲリダネカムゲカンバドウンファールクライロファールキアバイファレタカンミハメカンビアファリゲベンマクラタジルバイクトカディキアディアマーディウンテリングメドガエヴィスデアディングエルヴァイゲヒマナルムエイアミレフュージョンミュージカカワネカマガボウクレヴェクンヒタケヴィソヴェ
2: バレッギナバイカンヒーヴェフォーナゴトガフュージョンミュージカキハメケネジェズロカキアイトルナメウィヒワナガルノゲファホコロガミバスマクボウルヴェゲンディエイJS Fusion ke sabun kama vias Fusion ke maana electric guitar ge adu taka JS ke ukulu taka vure maafula JS funk, latin rock, world fusion adi mifad eta zamani baavitta kiwes music ke sagafetta u geemun beeruwa aaychen ufeddumu ge fula tasavur ge tere ge himene baatake adi JS ke emme code vis beenu nuko fannana ka fusion music ufeddidane misalakan habi hancock ke headhunters ke funk music africa ge sagafi rhythm taka jazz ekulawala gen ufeddi masekate min dakwa deni jazz fusion ge terega vis rock music ki ekulawale vidane emme bavate kan fusion min kuraveni ekkolleve devattere ge macha kannu ege badaluga e demedu go ufede ufeddun teri gulumu ke macha zamani indian cinema ai mifada gulume dakwa de molo misalaki Jaila film ge kawala milawa. Milawa daturu kurani Tamil film e raagu taka zamani Afrobeats ke hikyam rhythm tau ge demeduga. Milawaan India adi Afrika ge music waki wakin filmu ge badaluga raagu taka rhythm ekati ganaka vegengos aduwa halam faseha adi aasari geniste. Dekuna India ge raagu ge style un lawiya filmi sifa geniste eru Afrobeats un muli duniya makboodu baaru ka da asari ngi vegende. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ ಕವಾಲ ಮಿಲವಾಗ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಕಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕೆ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗೆ ನೆಶುನ್ ತೆರಿನ ಕುಳಿವರು ಕುಳುನ್ ತೆರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಫದ್ದ ಅಫರಾತೋಗೆ ಮೆದುಗ ಫಿತುರಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ ಆಮೋವೆ ಡಾನ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಕುಂ ಮೇವೆ ಸಮಾನಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾಹಕ್ಕುಲೆ ವೆಸಿಫೆ

0: メロディーメン。
1: エンゲータフュージョンミュージカキビアファリゲファダイアテカオファッダミュージカカマギナバヤクデケギナバイゲマクボーカンホードマファセイハコラゲンヌワタアスルファンドコラゲンウファッダミュージカカマヴェスデケバヤクウレジェイズゲアスランイスカンデファレタクンエンゲレガフュージョンミュージシャンウナファードキアエイロックリダムタカエレクトロニックスタイルベノコゲンファンドニーランキウンカマシファクウリナマヴェスフュージョンミュージックフュミナウンダゴハマタバラルモンミワハケゲアサセネキンハマヴェフュージョンミュージックオフェッドマキヌハノブラアディファンニーハナルベノンバカメミゲテレガウンダゴコードタカエタレイヤーゼンエクレヴェリダムタウゲイトロンエファーラエンミュージキバハヴァネギナバスデネガンジェファダテクニカルインティザムタヒメネ
2: ザマントゲテレンフュージョンダトゥルコファワゴトゲエメファハコレヴェミサーラキデハーホゲハルトゲクリコルインドケネディアンラワキウンテリアラガウフェディテリーバートミラワゲミュージキタトゥルミラワゲヒンディロービゲラゴタカレゲポップゲリダムタンエクラワラファウェデクネシアゲサガフィラワキウムゲスタイルジェメカアディケリビアンゲミュージキハマトゲマチャゲネスティナモンミワラタファートラワェカウェゲンディアミラワゲフュリハムカンゴリファワニエデワッタルゲアサルタンエカティガンダカウェゲンディアゴタレゲリダムンラヴィアルイアディヒッキャムカメゲネスティンイルヒンディアドタクンラワゲジャズバータラーゴゲアストダマハッタディン

0: メロディーマップ。
1: メロディーマップがデメミイヴァーリ、ムディアトバチケミラヴェキ、フュージョンミュージックエゲエメフリハムシフェアガフェネゲンダ、ミサルカムガワナマ、スティングアディアルジェリアガラワキュンテリア、シェッパーミゲ、デザットローザキ、フュージョンゲエメヒケアマディ、アサルガダエミサル。ナワルサテカノディアノワナハルネルノミラヴァガ、ウロングポップロックレンヴェリカマ、アルジェジーラーゲマシュー、ライミュージックエクレイファワニ、ヒタフンアサルタケクュワファダ、ミュージキウェテンウファンクュワモン。Stingy Ada, Ingresi Vantaragota Furihama Pop Intizame Gemachang Ekule Favairu, Milavage Hagiki, Jazbati Ruhu, Fishiging Andani, Shape Mamike, Arabiadung. Enakaduke Sabung, Tafatu Ragutaka, Improvise Kurumge Musadikang, Lavage Teria, Vivigende, Enage Lavakium Gestailung, Lavage Feel, Vagutum Badal Kolaru, Mikamge Sabo, North Africa, Music Irahata, Duniege, Etam Million Amo Hunterina Tar Figendia.Desert Rose ke emme faahak kolave kamaki defanna nukure ekakwes anekaku copy kura nuata emihege goy dakka masekken nukurun string algeria ge rai lavakyun teriya kawa nule fadan jebma miwes ena ge music i asu du kolla hulaku ge aada ge pop lavakyun teriya ka badalen nuwe ege badaluga e defanna nu baddal kuri demedu ge medu teren fusion music e hage ge baraki wesmi

0: メロディーメン。
1: ザマニフュージョンミュージックエメファーハコルウェイエミサーラキエマイエゲペーパープレインズミラウェイキエキサガフェトゲメドガディリュルムゲダティタジリバータダクワディヌマエタファータベーノンコファワーフェドメディハスヘブナハルネルノミラウェイガベーノンコファワニーダクレイシケパンクラワースレイントヘルノナガファワーギターゲサンパレミアドラスコルマフォームリンタファートエチェカワニバドルコラファIngiris filat ke punk music ke macca Sri Lanka ge Tamil dari kola nisbewa Ingiris fannanu MIA wani hip hop rhythm taka zamani electronic adu taka ena ge amilla tajriba taka sagafi visnung ekule ve aduta fashala kollafa